bi nga xamni genn na ci rew mi giñ nan ko ko tetegu nuko fenn jiñat nan ko versement yu mi def ma mbay ñang France lim nan ko ci marché go xamni sekk na ko ak CDC moone day waxtu waw ñet témèr ci milliards investir nako créer ay juni emploi ci rew mi renoncer ci avantage uk député ndax salaire ba ak woto ba carburant ba yene kay bi nan ma centre bu jalis ba la koy jox sa bu ñewé tension ñi and ak moma

sax mo xamne xaru mer la yene kay bi nan man jek li digeunte ñen fukki junni japp ñaari million ci suñu ko par mar de Italie mune ma fi le rew mi tollu yene kay bi de media bi nan man jegub lay mutti xar ga yi di yokuna le quotidien nan kon waxtu waw de FM mom lank na rek wala bu lankuli ma ngay def ak ñun cash cash go xamne

te mi dajé nañu ak président de la république wax ya dal lo ci man ti dé gital xel ba mar dé tali le peuple nan bu dajé amé d'accord mo amagul di tribune yene kay nan man waxtu nga xamné ñi ngi tok ci ñakare ba mar dé tali ñom baykat yi ñanga nan mar dé tali ño ci gëna nek ci itan ci réew mi basirou ba bar suñu momel mo def alerte ci yene kay bi ma nga nan adwi manila tabaski go xamné ma suñu ko dund lañu dund ñun baykat de ku ka warna dund tabaski bo xamné mitina ba mar dé tali tension basirou ba nan gouvernement gessuru waye bu gessul monde rural bi ci tabaski lu ne rek man naam yene kay bi de media bi nan man ñaabar ñaabari la dem ci alerte.